Me na yi dodo zatole yena do meken we. Mi mano zena ko meken. Mi mano zena tekpon. Mo mi maso no zena nwe yena do na mi le koto ay home. Mo nungbo ondo mo. Sigwa ondo ko jiyo ton yi jijado so hen gbeto le po. Podo wala wewe po. Ma ti ene. Mede masigamo okulu no. Ene koko duru. Woye dia kodo mo koko duru. Gbeto kpale le wa che vivle we. Nungbo wala wewe dali. Ya che vivle e basi ye o ya ho do to yi waro we ton le po bo a che di do bo di o ta de bo pe do bo dari gbe zan to ton waro we no bo ya ho do e ga lo po de ton po lo gbe zan to me lo ha kun do po lo e basi ye kan we ma so gbe de bo dari to we ye ki ya bo so inu kun do mo no e do ene le po a wa che si ze na o vle ai ho ton la la mi mo ran wa mo Mina ba de tonu kombo to di do. Nwe krisi ko do le po. Mina ba ko ye oho nwe krisi ko do ye oho ton le po ton. Mina ba si tonu kon. Po to ki ko do do ko do. E ya li ko do do ton. Mina ba po di ndi okuno kwe po po nu. Po to ye oho wanda gbera ton don ra gbeto le po. Monde mi to bi basi do. Mwe le po e na sa jo ma ze na blo. Ma ze blo ma ze blo. Di ke ne otu. Na mini jegbono yi enne otu edo mi gbo mini jegbono yi je ede to osira logodo bo to fleton he pa fo wi ene to me a fo wi ene to na mi ule matin do oto da ho e na no te den kakagba beto de tin ta iho me bo ndo iho me no na ye ma ro to di do na iho eja Beto eto ni no na ogba me fi chokere din vie. Ye ma tin do tori do de ma na ma do po do. Ogba ino eto na din vie ton we. E ne ton we zombo nu. Ye la dran we jedo ini dran le. Ye na ki basi at san. E na si le po. Nu e zombo edo nu le po. De si gan wa le po. Wa ni e ne tel tu. Na do ye ma to pikpon dasa e. O e gbe si godo. Si gba mi ule. De e kojo mi de do na okuru no. Bo ko di ta e na okuru no. Mi so yon do mo. Mi ma tin do to e na no no konde kaka do igba den kaka to fi gba si gba mi to da ho eja lodin mi na pon atonto to ho gwa we to gro mi na so pon kunu e ile weton kunu le weton polo ki kondo popo me ma do furupo o kunu le weton kunu ki kro me weton ganji mi ma si gamo ai ha gbe toton si gba mi na mo zizan gbe toton Na lo son ay khasuzu gege me gbeto to nu nko kole po dotson. O gbe mi ton. A o son ya mi ton. Zinza mi ton. Kando vo mi ton. Mede dejo mi ton. Pwa ni don le dudu mi ton po. Mwen dagbe li la jijek bon mi ton. Nwe wa mi te le e po. E na do kuno ki ya. Do bon nwe mi tin do to ho mi ton me dali. Kuno le we ton. Po ki kando po po do. Me ba fulupo menwe me ba fululo po hebrew sin we o tachia we bo po eso afo eton ku atonto me hebrew sin we tachia we afo eton ku atonto me ene ene otu edo na mi o christi edo ene otu eso gan hunre ye gan ka kaka je opodo ye wa jiwo ye we degbon afo eton jile na eti to betegbe Na don no veve na ye. Kwa ton nukon lo poto. Hiya kwa ton lele na ye. We no daho monton unko. We je mi. Jesu Christi. Me. We we. Ma do blu. Me magbre. Me jela. Jesu Christi mi ton ye. De ma furu magbre. Boso jela na nina dono le. Boso izi zedwa ga, meke jela nany, nyadono le yehe yeze, zeda ga, hu ono le, teme la wendo mon, mi kondo kwa kodo, e poto, lewe mi ton teme. Joan ta foto nukun awe. Afo eton foto nukun awe to, joan ta foto nukun awe, afo eton vyene to me. Edo yenko na okoto we ye, ay honso gben wana ye, Nete utu na ye ma nyi ay hontan utu. Ye ro de le, nye ma nyi ay hontan. Afo eton fwa tonton.